0: Реклама. Яна даю хоры интернет тезлиге. Барқарор лик ва тинни қовоз. Узтелеком мобиль тармоқни модернизация қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳани давом этади. 12 миллион мамнун абонентлар сафига қўшилинг ва янги авлод тезликларни синаб кўринг. Чегермалар, акциялар ва бонуслар ҳар бир абонентни кутмоқда.
1: Зиёланган. Яддонода аниқ вақт. Узбекистон.